Ritu mzuzumanje komisika mashumi amabili Sala pambumba lapana Ele shaka lombeli horis 20 minutes to 8 o'clock Kungu mtaka 18 Kwa lapana ujone nyangine nga 2026